0: ہے اور وہ کام کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے، ایسا کہتے ہیں تو ہم وہ کام نہیں کرتے۔ یعنی دل اور دماغ کے بیچ میں بڑا ہی اچھا سامنجسیہ آپ نے بٹھا رکھا ہے، تبھی تو جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کبھی دل کے سنتے ہیں کبھی دماغ کے سنتے ہیں۔ ہمارے ایک اور ساتھی کہتے ہیں کہ آج کے اس کاریکرم میں دل کی باتیں ہونے والی ہیں، کیسی بھی پرستھتی ہو ہمیں اپنے دل کی ہی سننی چاہیے، پر کیسے؟ دل کچھ کہتا ہے، دماغ کچھ کہتا ہے، اور ان سب کی کشمکش میں کبھی کبھی ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ چلیں، دل کی دنیا کو برباد کر کے بھولے سے محبت کر، اس طرح سے انہوں نے گانوں کی لائنز بتائی ہیں، اپنے پسندیدہ گانوں کے بارے میں بتایا ہے۔ دیکھتے ہیں ان کے گیت آج کے اس کاریکرم میں شامل ہو رہے ہیں یا نہیں۔ وہیں ہمارے ایک اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی انسان دل اور دماغ کے بیچ اس طرح سے الجھ جاتا ہے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، لیکن انسان کو کسی کو نقصان پہنچا کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اس سمے دل کی آواز ہی سننی چاہیے۔ بالکل صحیح بات آپ نے کہی، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ کیوں نہ آپ کو ایک سندیش سنا دیں۔
1: سنیے،
2: کہیے،
3: سنیے ایک خوشخبری،
2: کہیے نا،
3: آ گیا ہے موقع سکھیوں کو اپنی بات کہنے کا۔ سکھیاں فون پر ہم سے بتائیں اپنے دل کی بات اور فرمائش کریں اپنے پسندیدہ گانوں کی۔ سکھیوں کے لیے سکھیوں دوارا پرستت کیا جانے والا آپ سب کا پسندیدہ کاریکرم ہیلو سہیلی۔ اس کاریکرم کی ریکارڈنگ ہوگی پرتیک منگلوار کو دن میں 11 بجے سے 12 بجے کے بیچ۔ ہیلو سہیلی کاریکرم کا پرسارن ہوگا پرتیک شکروار کو دن میں 3 بجے سے صرف وویدھ بھارتی پر۔ ریکارڈنگ کے لیے نوٹ کر لیجئے ہمارا ٹیلی فون نمبر 022-400-2462۔ تو اٹھائیے اپنا ٹیلی فون اور کہیے ہیلو سہیلی، اور بتائیے اپنے دل کی بات، سنیے اپنی پسند کے گانے۔
0: تو اپنے دل کی سنیے اور کل ہی لگائیے فون ہیلو سہیلی میں۔ لیکن فی الحال آپ سن رہے ہیں کاریکرم سریلا سفر، تو آپ کو سنواتے ہیں کاریکرم کا اگلا گیت۔ اس گیت کو ہم نے بہت سے لوگوں کی لسٹ میں دیکھا اور ہماری لسٹ میں بھی پہلے سے شامل تھا، تو ہمیں یہ بتائیے کہ کون سی فلم کا یہ گیت ہے اور اس میں آواز کس کی ہے۔
1: اے دل